0: se xikuvangele maguwa xa wena.
1: Ah, xa vamanyana xa.
0: Uli kongomisa kamane.
1: Ndzi kongomisa ka